Maeshakaya Simongu. Oh, mwana, mwana, mwana hongu. Maeshakaya Simongu.